te fii nu da mă la hatură când și mă hatură dragul și a n-au și o nu. Kalih na perkawis hapunten ikayaan anu sakit putra patrekna atu datenyangki pada kasumpingan men.